Kötani nyithet, mikutse kian kit, norsun chaveti, gutse ma van bot, kolust sireli. Inche kian kais, jete voch chapkank,